0: Na Stig, nu giver det sig derfra.
1: Stig.
0: Fy, hvor er det til? Should it go?
1: Ja, det
0: Will it arm?